رحم ودي من التالي طال رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوام رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتيت علان رحمنا تومر وساخ رحمنا من الدر ركام من كماخ رحمنا كلان كيام يوم نتلد عصام خلان دي رحمين ويا مور أدوني على فانا ويكرام أدوني أدوني إله وحنون الخفاي ورب حسن ونصر حسن الألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشي منافاد يبغيم العمود ببيرس هايو لانو لحمام واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت بسو قد غدير خبيب ببيرس آيين شوتتنا بأربع بنوت شابنا إليخا بوزن فنينو المלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הראתם מהם דומים אל הורתם ומדות 13 לכולנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.